La poko kapè, si pase, bon chè pa blyo kè. Bon chè pral fèl bo, matin. Moun ki pa jam relo nan telefon, pral relo matin. Bon chè pral fè de provisions. Pou orè, bon chè konfians.

prezente lan Karaib la sou Atlantik lan pou jodi lundi ki se 14 septembre 2026. Nou ap evolue nan yon environman ki li menm manke umidite, se sa ki impakte situasyon meteyo wa. Entre tan genyen yon kou ki li menm